ma može biti veoma važno. Ljubav, emotivni razgovor donosi vam jasnoću, pomaže da donesete odluku. Zdravo vam je više vremena za sebe i kvalitetan odmor.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.
2: Svako dobro, Bosno i Hercegovino.
3: Prilipa

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.

Dragi slušatelji, puno salama, puno pozdrava od Azre za vas. Slušate muzičke žene, sati muziku birate vi. 0376 06 1287

Dragi slušatelji, to bi bilo to kada je pitanje emisija Poželi želju ove nedelje. Ostanite i dalje u Stalo se radio Prača. Ugodan dan, želim vam Azra.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
2: Čim i korake ču...

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: Dobro večer, dragi gledalci. Dobrodošli u još jednu emisiju Nikad nije kasno. A ovu emisiju otvara Halid Muslimović.
1: Ti nisi ni zašta kriva. Želiš topli

Toliko je zabavno večer, dragi slušatelji, dalje muziku birate, vi javljajte se, pišite, slušamo vaše muzičke želje.